0: qui nous sommes. Koi garam cha ginsa vesne hoye aashiq hai te ku gharu main chawa ginsa.
1: Bahut shukriya. Volume 1 da gana.
0: Ik mede dil da masla nahi.